0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Pubet.
0: Talent Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijim të paimagjinueshme. Da and Co. Përmbajton përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializon vizionet e aplikacioneve të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë duhen e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose ftoni në info@dako.al. Telefon 0035 69 21 22 880. Da and Coding.

0: ndodhë realista, po diçka ti aty pranë ke parë se çfarë ka ndodhur, çfarë ai ai flamur, ajo bajron, nuk e di çfarë mund ta thë që vjen vite të tek ai vini helikopter le themi.
1: Ai është flamur në botë altar, flamur në botë altar, flamur në botë altar, flamur në botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari i legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: po ndodhë realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Luzni të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimet të ashpra ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit. Që në fillim të gushtit, agjentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan dhe rusët e bardhë të generalit Çarist Vrengel, në drejtim të Bulqizës, Stërblevës, Borovës e Zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repart e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: kisha goxha, çfarë po do të realita thuaj diçka ty prani ke parë çfarë ka ndodhur çfarë ai Alamur ajo nuk e di çfarë mund ta quaj Valdite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte Alamuri me bukën botë altan. Alamuri me bukën botë altan. Alamuri me bukën botë altan.
2: Muzik shift.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë, Janosh Hunedit, me 13 gusht 1450, përshkruhet rrethimi i parë i Krujës nga rreth 160,000 forca osmane, të pajisur me artileri më të rëndë të kohës. Kurse në Kruj, si kurse thuhet në letër, ja vendosur 1500 bura shumë të sprovuar për mbrojtje. Për këtë arsye, besohet se ushtria turke lodhet kot që ta shkataroja të qytet, mbasi brenda ka tri maj që kanë lidhur besën bes për të vdekur. Vetë Skënderbeu, vazhdon letra, nuk është larg shtatorëve turke dhe për ditë e më tepër i shkakton dëme armikut. Nga maji në tetor, luftuan një grua shqiptarësh, e gozhduan gjigantin aziatik në Ballkan, duke shpëtuar me gjakun e tyre civilizimin evropian.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Biledhën altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shakoja, çfarë po ndodh? Na thuaj diçka aty pranë ke parë se çfarë ka ndodhur? Ai flamur, ajo, bash nuk e di çfarë mund ta quaj. Valvide tek ai helikopteri themi.
1: Ai ishte flamur me botën tash, flamur me botën tash, flamur me botën tash.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Maj, me 30 gusht 1999 vizitoi Kosovën. Kjo ishte era pa që një kryeminist shqiptar shkelte në Kosovës, që nga kurimi të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte ditje përfundimtare të të ashquajturit mur të Berlinit në kan, që i kanë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
1: Alman. Skandinavian Alnia Radio me dy aplikacione të dedikuara. Për përdorësit e Android, shkarkoni tani aplikacionin si Alb Radio Play Store. Dhe për të gjithë përruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i...

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën çpatën xhanëm. Çto keq u bën taj?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht, na thua diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Në luznit të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimit të ashpra ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit. Që në fillim të gushtit, agentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan dhe rusët e bardhë të generalit Çarist Vrengel, në drejtim të Bulqizës, Stërblevës, Borovës e Zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repartë e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni nga bashkoheni me muzikën më të mirëshja. Skan Albania Radio vjen me aplikacionet dedikuara. Dëruesit e Android, shkarkoni tani aplikacion Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdorut e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhu një pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet të fundit nga surat dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Talent Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne këtu për t'juar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. A&Co mirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar krijimin e aplikacioneve, programuan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionin tuaj. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. A&Co, ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00 5 69 21 02 380. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë, Janosh Hunyadit, me 13 gusht 1450, përshkruhet rrethimi

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ma ndaloj e polici.
2: Këtë e komendat.
3: Pikëm bej paket sinare ti. Hatë.
2: Zake.
3: Hatë.
2: Asë se diskutoj, Zake.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësu unë.
2: Mi gjë disa problemi. Kam vlajnë e modhë pa punë. Ashtë njëri o mirë, burka bojë. Të paktën i ven kryeministria, ministria, anë komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
5: Shiko punën të atë ti, qartë? Osu nga të romë një. Se po të shveshën, nuk të veshmo, qartë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë Pandeli Majko me 13 gusht 1999 vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po pse më jolgën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është një nga ta doktora të talarët që nuk da thot të keqen që në filime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e dikë që patë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në luzni të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimet të ashpra ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit. Që në fillim të gushtit, agjentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan edhe rusët e bardhë të generalit Çarist Vrengel, në drejtim të Bulqizës, Stërblevës, Borovës e Zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repart e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Një gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë, Janos Hunedit, me 13 gusht 1450, përshkruhet rrethimi parë i krujës nga rreth 160,000 forca osmane, të pajisur me artileri më të rëndë të kohës. Kurse në kruj, si kurse thuhet në letër, ja vendosur 1500 bura shumë të sprovuar për mbrojtje. Për këtë arsye, besohet se ushtria turke lodhet kot që ta shkatarojë atë qytet, mbasi brenda ka tri maj që kanë lidhur besën besë për të vdekur. Vetë Skënderbeu, vazhdon letra, nuk është larg shtatorëve turke dhe për ditë e më tepër i shkakton dëme armikut. Nga maji në tetor luftuan një grup shqiptarësh e gozhduan gjigantin aziatik në Ballkan, duke shpëtuar me gjakun e tyre civilizimin evropian.
1: Almanak

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo, tare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kula ku qenin. Dhe mos e te prozullumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se ndua të flegjum, që të rikten pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative.

Bashkiake dhe juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Majko, me 13 gusht 1999 vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Si tradite
1: Musica UI. So
2: Avicati, futuro tani Avicati per burni shibori Avicati per futuro Avicati per sciolento
1: Scandinavian Albania Red.
3: Çünkü niye de kalamayın? Çan diyor tazmıyım.
4: Demek leçit yan zor edemiş. Onu kamyı kalamam tepır. Dijo, tërë fshati plot me kalamanjë. Se na ikin drita zoti dhe mushë dhe ç'të bëjmë, ç'të bëjmë? Bëjmë kalamanjë.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Эти тет.
1: Ai gati të bashkohin me muzikën më të shqiptare, Skandinavian Alnia Radio, me dy aplikacione të dedikuara.

0: për përdorësit e Android. Kërkoni tani aplikacionin Sandy Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Sandy Alb Radio. Bëni pjesë e radios së madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me më të fundit nga Suedia, do vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është një radio, është një lidhje rrënjëtue. Në doni të promovon biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose fononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale TVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, rime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndite në këtë fush i bën teknikët të përkushtuar ambicioz. Gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve dhe duke përmbur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe për individ apo edhe biznes. Na kontakton në info@emaror.se. Telefon 07 15 62 198.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

публіцитет. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: がよい。そう、イカティ、ブタニ、イカチペプシブリカチペプロ、バチペショライント。スカンディナビアン・アルバニア・ラディオ。Kalendari shqiptare.
1: Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandi Lajko, me 30 gusht 1999, vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që ka qenë të shtetit modernitar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të aquajturit mur të Berlinit në band, që i ka ndarë shtarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuar për përdoruesit e Android. Kërkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS zgjidhni ta App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjovre, more, po ngrys, more. Keqe mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more, si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo për.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

As soon as they never.

0: Muzica juaj. Habikati, fluturata një. Habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturë. Habikati për shorlajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumurin kam herje.
2: Ku jenë cëmurin?
1: I cëmurin? E keni gabim? Nuk ka cëmurë këtu.
2: A është detyrim në të isjo?
1: Po, po.
2: Në lemon për një cëmurë me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Jo, ma adresa është e sakt, më shakë?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po, gjeko e mbyllë një telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhënë kjo e shokut vas.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e dini ne kusht të di, të lutem të shi.
2: Të lutem që në shiëson shokun koli, të lutem.
1: Të lutem, mirë pafshë.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në Luzni të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimet e

0: Dashpra, ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit, që në fillim të gushtit, agjentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan dhe rusët e bardhë të generalit Çarist Vrengel, në drejtim të Bulqizës, Stërblevës, Borovës e Zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repartë e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.

0: Tra di te
1: musica UI
2: Soul Avicati Futurotani Avicati per pornici peri Avicati per futuro Avicati per sciolento
1: Scandinavian Albania Radio Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë Janosh Hunyadit me 13 gusht 1450 përshkruhet rrethimi i parë i krujës nga rreth 160,000 forca osmane të pajisur me artileri më të rënd të kohës kurse në kruj, si kurse thuhet në letër ja vendosur 1500 bura shumë të sprovuar për mbrojtje për këtë arsye besohet se ushtria turke lodhet kot që ta shkataroja të qytet mbasi brenda ka tri maj që kanë lidhur besën bes për të vdekur Vet Skënderbeu, vazhdon letra, nuk është larg shtatorëve turke dhe për ditë e më tepër i shkakton dëme armikut. Nga majnë të tëtor, luftuan një grush shqiptarësh, e gozhduan gjigant naziatik në Balkan, duke shpëtuar me gjakun e tyre civilizimin e Europian.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Music. Skandinav Albania Red. Nga juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qepër kamës?
2: Spas pak e hala.
1: Hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio.

the chest as he blares by the deep u thash dhe kështu vazhdoj kjo dit ishe ti personaj unë qeshe si gjithë një

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Majko, me 13 gusht 1999 vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përdoruesit e Android. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë, Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avull dhe derdhje të tjera. Ai trajnoi shumë studentë dhe menaxhoi kompaninë e parë suedeze të anijeve me avull.
1: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në luzni të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimet të ashpra ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit. Që në fillim të gushtit, agjentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan dhe rusët e bardhë të generalit Çarist Vrengel, në drejtim të Bulqizës, Stërblevës, Borovës e Zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repartë e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

thjeshtë me busqeshje të rreshme, bingjethe në trotuar me kujtime të ndjeshme, del djeli veriot me pendimet përjetshme, me gzime të evnime të ditës të djeshme. Hej, ujk i vjetër, nuk o let me përshkru jetën letër, shenjat ftyrë si me konti kusht tjetër, lëkurën në njom të em sheftin nërmjekër. Shqipe, jetat ka bo ty të fort, hapit i kra fluturon në përbot, se silët e silët dy njaja si rot, tu e myt mërzin me një got. Se kur nuk ka shtetin krye detyre, mentaliteti nuk po të shkom për ftyre, gjithë shka ke provuti, dëli farë mnure, ushtroje busqeshen pasqyre.

Ti e në mitër, si kur ujk i vjetër për rrëth lumi tiber. Armiku ti ktheja me t'njojtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zor, për kur gjoti mos ndro. T'ko paranoja, ik mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dërmu më kur gjo nuk po thu,

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding, në kohën kur teknologjia

tjetër shon shpejt. Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë, Janos Hunedit, me 13 gusht 1450, përshkruhet rrethimi i parë i krujës nga rreth 160,000 forca osmane, të pajisur me artileri më të rëndë të kohës. Kurse në kruj, si kurse thuhet në letër, ja vendosur 1500 bura shumë të sprovuar për mbrojtje. Për këtë arsye, besohet se ushtria turke lodhet kot që ta shkataroja të qytet, mbasi brenda ka tri maj që kanë lidhur besën besë për të vdekur. Vetë Skënderbeu, vazhdon letra, nuk është larg shtatorave turke dhe për ditë e më tepër i shkakton dëme armikut. Nga majnë të tërë luftuan një grush shqiptarësh, e gozhduan gjigant aziatik në Ballkan, duke shpëtuar me gjakun e tyre civilizimin europian.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Majko, me 13 gusht 1999 vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

bashku një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjetë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtet, se për ty nga anë.

brez. Të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her. Kur mërzitesh në mandje kusht të vjenë.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Majko, me 13 gusht 1999, vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cifron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë

0: duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifika. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, futuro tani, Avicati pe pârni și pâri, Avicati pe fluturo, Avicati pe șorlentu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në letrën që Senati Raguzës i dërgonte guvernatorit të Hungarisë, Janos Hunedit, me 13 gusht 1450, përshkruhet rrethimi parë i krujës nga rreth 160,000 forca osmane, të pajisur me artileri më të rëndë të kohës. Kurse në kruj, si kurse thuhet në letër, ja vendosur 1500 bura shumë të sprovuar për mbrojtje. Për këtë arsye, besohet se ushtria turke lodhet kot që ta shkataroja të qytet, mbasi brenda ka tri maj që kanë lidhur besën besë për të vdekur. Vetë Skënderbeu, vazhdon letra, nuk është larg shtatorëve turke dhe për ditë e më tepër i shkakton dëme armikut. Nga maji në tetor luftuan një grup shqiptarësh, e gozhduan gjigant aziatik në Ballkan, duke shpëtuar me gjakun e tyre civilizimin evropian.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

më për ti të lutem. Nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Byll ma derën asnjëherë nuk futem. Në sy të vajzës keq mos më trajto. Ne të vetë dëgjoj kur ti asaj thua.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë.
2: Ua, he më he, qefkë qënë ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.
1: Almania. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blenjë akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore, edhe çokolat.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore, edhe çokolat. Po kaku i dingjaj. Mirë, të blenjë, Gjaci, edhe akullore, edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio.

edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per permissibili, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në luzni të Dibrës, me 13 gusht 1920, u zhvilluan luftimet e ashpra ndërmjet patriotëve shqiptar dhe forcave jugoslave dhe mercenarëve të tjerë të Beogradit, që në fillim të gushtit, agjentura jugoslave organizoi sulmin e bandave e sadiste, me të cilët u bashkuan dhe rusët e bartë të generalit Çarist Vrengel.

0: Drejtim të bulqizës, stërblevës, borovës e zamzunit, për të dalë më pas në Çermenik e Mokër e për të hapur rrugën drejt Elbasanit dhe Tiranës. Bashkë me këto, luftonin edhe repartë e rregullat të ushtrisë jugoslave, të cilët bombarduan, dogon e shkataruan shumë fshatra shqiptare, derisa u gozhduan në Luzni dhe më pas u dubuan nga tokat shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se za grua sva, si adel me të larë, si e fut në dushe.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzica juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shorlajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Ish kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Pandeli Majko, me 13 gusht 1999, vizitoi Kosovën. Kjo ishte era e parë që një kryeminist shqiptar shkelte në tokën e Kosovës, që nga koha e krijimit të shtetit modern shqiptar në vitin 1912. Simbolikisht, vizita shënonte goditje përfundimtare të të ashtu quajturit mur të Berlinit në Ballkan, që i ka ndarë shqiptarët që nga fillimi i shekullit të kaluar.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi korrekt.

si dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgji.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Me dekretin presidencial, datë 13 gusht 1927, në kryeqytetin e Çekoslovakisë, Prag, u ngrit legata e parë e Shqipërisë, që drejtoi nga titullari legatës sonë në Beograd. Në këtë mënyrë, midis vendeve tona u vendosën marrëdhëniet e rregulla diplomatike.

0: Sitra dita et
1: muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe për një Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: 00355 69 21 02 880. Data and coding. Histori skandinave.
1: Shpikja e Carl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Let's fly!

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose

kontaktoni në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Burada oni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
1: Alo? Kush jeni ju?
0: Kush jemi ne? Familja e shoku Topi.
1: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
2: Scandinavian Albania Radio.

Patent Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në memorandumin e 15 gushtit 1847, formuluar nga krerët e lëvizjes fshatare, përcaktoshin shkaqet, qëllimet dhe kërkesat e këngëlidhësve. Ajo ishte lëvizje me karakter shoqëror e drejtuar kundër pushtimit osman dhe bejlerët vendas. Në njërën nga këngët që i kushtoshin këngëlidhjes fshatare thuhet: Nizame Xhelepska, është vendi fukara. Ndërsa në memorandum theksohet se nuk ka kusht të kujdeset për fakir fukaran. Në kryengritjen u ngritën gjithë shqiptarët pavarësisht

0: kafeja dhe krainat për të luftuar, si kur se thuhet në këngën, kushtuar udhëheqës të saj, Xholekës, për gjithë Shqipërinë.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur.
2: Ta bura gjashtë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Android. Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Leshnik Daka, që është mbiquajtur dhe Leonid

0: Dhe i bregu të matit, bashkë me 300 fshatar, nga bregu i matit, Bulgerit e Kurbinit, me 15 gusht 1912, u nisën për në Durrës, për të ngritur flamurin kombëtar e për të shpallur pavarësinë. Kryengritësit kishin lidhje me patriotin mirëditor Dom Nikol Kaçorin dhe konsulin austriak në Shkodër, të cilët gjykonin se Durrësi, i çliruar nga pushtuesit, ishte pika më e papërshtatshme për ngritjen e flamurit dhe shpalljen e pavarësisë. Kryengritësit shpresonin në përkrajin e Shqipërisë së Mesme, por tek ura e Dajlanit ndeshën me pritjen e bandave të Esat Pasha Toptanit për mos u shkaktuar vëllavrasje. Malcorët të Roqën, por u gjendën të rrethuar në periferitë e Shijakut, ku zhvillua një përleshje e përgjakshme. 23 shqiptar vranë njëri tjetrin, prej të cilëve nën kryengritës. Vetë Leshnik Daka u plagos rënd dhe vdiq në fund të gushtit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara, për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Komiteti Shoqërisë Patriotike Shpresa me 15 gusht 1902 organizoi një manifestim të mërgjitarëve shqiptar në Bukuresht. Në këtë rast, foli kryetari i shoqatës, Pandeli Durmishi, dhe sekretari i saj, Azdreni. Pas ceremonisë, pjesëmarrësit dolën në rrugët e Bukureshtit me flajmues shqiptar dhe me portretet e Gjergj Kastriotit. Në krye të manifestuesve, prindi orkestra shqiptare që luante Marshin e Skënderbeut dhe këngë të tjera patriotike.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në memorandumin e 15 gushtit 1827, formuluar nga krerët e lëvizjes fshatare, përcaktoheshin shkaqet, qëllimet dhe kërkesat e këngëlidhësve. Ajo ishte lëvizje me karakter shoqëror e drejtuar kundër pushtimit osman dhe bejlerët vendas. Në njërën nga këngët që i kushtoheshin këngëlidhjes fshatare thuhet: Nizame Xhelepska, është vendi fukara. Ndërsa në memorandum theksohet se nuk ka kusht të kujdeset për fakir fukaran. Në kryengritjen, u ngritën gjithë shqiptarët, pavarësisht nga feja dhe krainat, për të luftuar, sikur se thuhet në këngën, kushtuar udhëheqjes të saj, Xholekës, për gjithë Shqipërinë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Datë në thatë modrë të florësh. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që thanë njerëzja, që i ka sjellë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj pilon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.